na asante achim atifi abatwo mpeso asomra hyebadwani owo honom wo na na awotwe ye beti ne se enhyemu ana sa kwantuo yi a wokoye ewo amnone Amsterdam airport ya chire no ye che no a kwaedu ye de ebo no wo enle ye beto sabre no asem no akoye hu won hyeda ntimu ye papa Eni efri emrashebedwamu ya mrashebedwamu achi amehene ne clerk of parliament en sasasee krata wo mudi ka de betu dwa se wo hwe ne mpanimfo ka ya na ye wo ka kwesisu dua ne so ye yampa ya tete ye diteni no ne mum ne nam supporting de afei na mpanimfo gusu a ye ye nhwehwemu ate ne egbomu enu achiri mrashebedwafo bi a wakasa onunyamfo rocks in the fiama kposo se nienti o makire ne poten no so wadi tujo na a lawyer fo ne mpanimfo asom ye nse da huye na aso ye hwa me no ne nsem so beto sabre o mekora de ente hwi firi wo ho eti wusha ade anu ani so a na se ye hunhu no a ne namu na oni asi romance scam ani asi sey ye se no a officially yente ne ye se emrahye badwani no aye eti ebusua na watwi se wahwene akoso ampanimfo edi a wo kachire no ne bua fo so nkoso chese o ye ne no akasa wo se ne ho ye pa wo so no ankasa mu kura no a chese ye de no ahye mu no ye nhye dan kan hwe nkire ne se gwa ye gwei ana se gwa ye gwei ye mo ne charge e ma ne nte ye eti gana fo nyina me jidi se nipa e woni mpeso aso ka ho wonu mu atwen yem ehwe sese wo mrahye badwani ye se ye de no atwere mu a senti ade ni twirimu no eho asem ebeba etie no ya asem ba kwa na watwi ene ye ade ahimpa ewo mayi mu ena na watwi ya musu ne ya chewon FBI ene ya chewon na se wuko USA wonumo won baby ya chese wo de enkrato to fa nipa ya cheche won woni a wo ye romance scam woni e bo amamfo kro no a this week listen mo de to wonum Ghana fo ye wo mu onyasem ketoa na minim sene wo ho dada wo se kaneno pempa se sa yawu na bi na nei amamfo ye cheche wo se eno no ye romance scam no se ye de ahio ebusua ye wo mu na wotwi no ebi eno no wo de asante achim nofu die eto nchene a won se na wotwi Ghana fo ye wo South Africa menum so bna bo bebreba a wo bo se wo ho akyere won ene kom wo mu o efise na wotwi South Africa fo no afedi o mayire mu pa se ebibre mu ade hye ye a wo fira bibima mu a wo ho no mo a wo twehye wo so twehye wo so no se se wa yire mu ate wo ho agu monte so ne ye demonstration ye ne di etia aha Asante achim no from Rashe Bedwani ni mfoni ene da hono mono. Jowo Adaruma wode atumu ewo Facebook eni YouTube hono mwa. Ukwa ubenye bi ashe. Na name kani ekosu wa South Africa menumuso. Ya chese xenophobic attack ye ekosu wa Ghana for Zimbabwe se ye hiyo. Bibre mu amai Nigeria for kradie. Uchie senye omra shebe jwafo bibuwe fuwe se debi. And once he again is so, and ye crocro won't. Omboya, ye mo will be pepper, or more, dear baby, or more fan Ghana, dear. Ye tone crass, oh, and ye boa more, na apataya, brim moon, ye boa more, it ye was some way, yes, sir. And a Ghana name, senior, or South African men, so chess, oh, and what be a senne fatano? As of enra, anopa, no, say, and I'm quaso. Yo mode eko ji omo omo se oma hyehye dem ekọ be na wotwe na wotwe mienu omo nyanu anini no omo ko na omo ko supply enuani ni bi e de amawo ti enu so eho nsem ewo hono mo ena nra yi aso ne beto odwa efri asante a chempota mu na wotwe nsem afri wo pa ifise omo ekotu gadam se ye se wa kwoka mna no funu mamu no omo so asemo ewo ho a enre nyumre na DC echire mo se omu yi omo duduo na omo yi omo anopa ikura de enya ne ntye se jama omo atumi ayi nipa nu enyina eti yebeko ho nomo na reports efri ho eba no ya hwese ne enye ma esi ekọ na

0: Etie bi sase se ye bo Yesu din a enu me hwanye nim
1: no
0: wo me pe se minu se kusi ba ko the late kusi ba ko na to sanwa o se din be nie mu nche me
1: kusi ba
0: o na to ye din be nie mu nche me
2: din be ni ho
0: eti hwanye nim
2: hwanye nim
3: ni ho
0: ene ewurde ntwe ya tafoka
1: amen
0: me pe ewurde ntwe ya tafoka
1: amen
0: hwanye nim ne ho ba popo
2: yes
4: eti onyun turi ne se hinana Hinana, otise we rade. Hinana, hinana.